timbar su pindi ma may sana lew nya kay way tan pa du bintu jobu de bu su na pe fayna bintu do abya ba may sa bay ganar gay bintu sa bay day sat na bintu nan lay la dunan tabas ya ti jan se ma jawas Tar gajnyak, gajnyak padu.

Amir mari ne wilt ne bande. Oy Amir li ne wilt ne bande. Oy Abdul Aziz Rano ne wilt ne bande.

sabay bichimbelalan Ibrahima yanu tejo maliyatin bichimbelalan Ibrahima yanu tejo elementane bichibetwari dakaro Ibrahima Ibrahima malik sabay bichimbelalan yasindalan ke